me so de nyame aya ma me neka eno wo ka obone fo ne to no ma no osun na ye ne ya because nani magu ase che number no na wo so di wadanse eje eye 0244 aha number 115 afi bo 6 1 8 1 1 5 6 1 8 yami shrapa Father, I thank you for blessing us this night. In the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen. Nyame yaduma wo kyena no pa ye mie woni meniti ye fast ni bi ma me misro why na nyame yaduma ya wada so ye bi ne fa bra sori ye 3 days wo kyena ye fast ni bi ne bom pa ye wo fie anwumre no ne ye hia efidie so ne ya bom pa ye wo wada phobia anope yi frɛ no test no ja message ma na ka kyen se freedom pastor bernard se ye ye fast na anope yi unti adwa meniti ya wada so so ye be san ye no so meniti na test de ye nyina ye nko la pass risk of spark no so nyam ko bompa ye na onyame a utimi hye ni onyam no obekasa ye ho na waya ma na ye fe aya kono ka kire obi na ye nyina ye nhia wa hasa radin shrow ma me wai on pega na onye uyie e wo yesu de mo amen amen bidimusi nyame ya adama ye beshia ochina anajot

n'adom aso yɛn so ama adepa bi akyeɛn. Firi akoma mu nyinaa yi na yɛ, ɛfisɛ yɛ ɔno na wayɛ. Danase ne tontom no.

Ebusia anope medenchia kase fi dwumadie so e mao. Ebre aso se yesua ade. Anope se wa ma ho kwan se wobetie minti mesrew se yesua ade emfa wo ene me ye yankasa nkasa ya ho bible ehu. Anope ade a yesua ene se onipa bia odasani bia e wo se abre ene ebre bia. Wo bo ho moden ehwe se afia ye she asie yi ebe pemo enne bosumi mui mi ankasa esan se ma ho ban bon sam hu hia minti mabo me ho moden akọ se ye nhwehwe mi ni pedua mu enhwe se ni pedua no bibia e ye adwuma ye ade ba kọ aye mo ho moden ene se ye be kọ efi ye pepem se ye ankasa ankasa ya ba ye be hwehwe ye ni pedua mu misre Oho Bible ehu hia nti no. Bomode ampo se enka ubenya afibia wo de wantumi ankompo enka kobaako. Afibia wo ne ofie enka obi ankọ na yenhwehwe ni nipadua mu enhu se. Enipadua no a ejwo ho no. Akwa ba bia eye adwuma yie. Anase bibi atochema. Eye se ye bekọ akọhwehwe ye nipadua mu ansan na bibi boni bi esi. Entwen ema yare enche ansa na waka se ukọ na doctor ahwehwe wini pedua mu amawo wo ho bible ehu hia nti enkebe yanka abosumi nsia bia e wo se otumi bọ moden kọ na nka akọhwehwe umoje mumpo se wo antumi anya ne sa wo de afi bia bọ moden se odi wani bekyre o doctor ho na doctor ahwehwe wini pedua mu ehu se ni pedua no na kwa afa bia eye adwuma na eye adwuma yi Oho Bible ma ehu hia wo. Wo ma omatwa ho ahia. Wo ma oni wo mo ekoba. Bukunu o ma oyire. Misre, bomode ase, obema wo mo aho Bible ehu ehia wo. Aho Bible ehu hia ma onipa dasani bia. Entwen ema bibi nsi ansa na warahye akọ doctor ho. Bomode ase obefi epepem ene akomapem akọ na wakwakọ ye nhwehwemu. Wo ye ne saa. Eso eniyeme bia no weye ne saa ebra ye pesika akoyare no na wadi kan aso ano dada ni ayeye nyina ye kai kai ye ho se ne ebeya ye be kai se ya ho banbo e wo ye nsem ni e wo ye nsem no mesre se bomoden na ko hwehwe enipadwe no se bibibia e ye adwuma yi a medase se ne makan watie no wo akomapem na obedi so ye ye ne saa ebe boa ye nyina kai hunu se ahobambo eye mawo eye mame eye maye nyina medawase

ne sika no wutimi attract sika because wunim enye ye funa ewo wo because ye nim ehia for ma oba asasi suwa ye

Adom 106.3 FM Donkwa ba pa homiti no enkono ene August bosome no enya adunu ensia ene ye de kuwa danti akua no kwakufo ye chiachi amo enche bosome so ye de kwawiye na ye de ho aseda ama twedi amponkwa mbase ye adom no se ye na adom no ne pen ne ho mboro wo de abedru sampempen so ye adofo nka ye boba ko menua beka ye nsa ye de twom tew ama wo sesia na yewia team na tenase na ye de live worship no so atoa so pastor dem no nkum ye chia papa pa wie isa so e na ruchike fashions gumption shoes mu nyina ye chia mo ye papa kodwa mo mungina ya chiachia mupa ewe na enkaibono ini chwa mtisita usisia ama wana iwe ya yadidi yaka ningina atuwaso enso edi ama u